0: سبونج كبيرة برا أو برا نسوم مش برا إذا نحن وكل هلا خرجونا تاني سبب جول الجامعة الكاسيو فريشرز ويك غراس كبيرة كاسيو على درب أخرى تدي ناتيفيتا نهدو بيشر خفنا
1: نهدو بيشر
0: كيف سيردو السبب نوش فالسا جيمي لارا وين هناك on bay breakfast اي دي لام شميس
1: وصل المومنت تانت مستني
2: اي ما هي
1: اتي كنا دوماندا كبيرة فوق داون المومنتي طيب وصل الكويز و الكويز تالوم اوفيامنت بيرس للفينالي كم هفنا ريشيركا اللي صارت
0: ايفا
1: هف طول تا طول تا كم هفنا سيات ورايا
0: فهمت سو كم فيها شول جبيري
1: كم فيها شول كم فيها طيب ايه انتو بلستي او ايوه انا بازر
2: ايوه ارا جاي
0: البازر انسي دايم ننسي اللي نعملو بازر
2: ارا جاي تي اي
1: تيولنا
2: موف باك
1: طيبة موف باك
0: طيبة موف باك طيبة موف باك
1: كروست
0: يينا همور على انتو بروفا نفتكر في ميم قوية هنرجع مور على برس الاخر جورناتا سبش نسلم الميموريا تا Paolo Zaoc, una jammur al... Una galina, seria milli, tayeb.
1: all right, proset.
0: Una galina, seria milli, tayeb, all right.
2: Tayeb,
1: miftemina.
0: Tensioni?
1: U mela, tijena, u laħħaru għajħet, laħħet għal konni xteċi
0: nifdal. Mind you, min jitlef dan il-quiz bejni u bejwejn, ekkif edina, ovvjament, u għet missu ma l-akademija, b'nħabbar edin fl-universita, ovvjament, irritix il-kafe, mill-expensive, مش متشيب تاع الماغنا
2: سوا
0: او يدريتي شي على كل حد جفري دي من زاريا مت تجينا 15 يورو كل يوم طيب تاع كوم
1: ولا تجينا ولي
0: دال نحسب اللوم
2: جاي ملك تاع نفع فلوس
0: لا لا اللوم ياك نجن تلف دا نكون من 65 يورو ياك تعمل الكالكولي برو ما يمبورتا هنمن
1: لعنا هنبدأ وهنسريا ولو الوهدة هتوهدنا نقرأيك أرجي كيكو الشمس Kella tisparixxi mill-eżistenza.
0: Iva, raj TikTok.
1: Kemm indumu fuq id-dinja biex nindunaw.
0: Għadek ma l-estiċ il-mistoqsija x'mubba.
1: Ta' intom biex qegħdin bil-ha. Tielna wejn.
2: Seba' minuti.
0: Eħe? Vera?
1: Kważi.
2: Tmien minuti?
1: Tmien minuti! Tmien
2: minuti!
0: Proset, dik kif jirka. Kemm indum id-dinja biex xiex.
2: Kemm idhom biex jasal id-dawl tax-xemx saw.
1: Kieku xemx.
2: Travel like de ma tax.
1: Kemm indumu fuq id-dinja biex nindunaw.
0: Biex tindunaw. Ma kontx naf fajn.
3: Ġanet lifa.
1: Ġanet
3: lifa, ma nafx hekk jien ħanar.
0: Eħe.
1: Ma tuni ċas għan nispiċċa sentenza. Ma nifixel ukoll jiva mhux sewwa. X'iri raġuni lis-sema blu.
0: Ma serja milli?
1: Isma' wejn ħadilek ereġa. Qed jaġġel.
0: X'iri raġuni fis-sema blu.
2: Għaxi riflettim l-bahar. Le?
0: Le.
1: Le.
0: Miex.
2: Miex.
0: ħana jidlek jien, għalfej sema blu.
1: Prosa, jira għamiltilkom il-multiple choice.
0: Mela tijena.
1: Tijeli,
0: tijeli.
2: Le, le.
0: Għandin zon,
1: s-sessi tijeli. Le, le.
3: Għaxi għaxi għaxi għaxi
1: għaxi
0: għaxi għaxi għaxi
1: għaxi għaxi
0: għaxi
1: għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi
0: għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi
1: għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi
0: għaxi
1: għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi
0: għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi Emma, bħanġu mira, għadaladu minna ufti tal-ħinijħor, inkun għadin inkoblu bil-kwil, ma nafix, ta, ma nafix.
1: Ma tafix.
0: Għalfej s-sema blu.
1: Għax l-għarja tifreġ daw blu iktar mill-li daw kuluriħor.
3: U di, kif tidni nkun nabdala
1: b-fari. Għatilkom s-għarja triċelka għessi.
3: Tallu miebsa.
1: Tallum.
3: Jo tallu miebsa.
0: Min drosa t-elfajn, bħall-inter.
2: Inti min drosa
0: t-elfajn.
1: Bħanġu. Bħanġu. Bħanġu.

0: واحدة من الجولة تاع جازي انفيزيبل فؤيد نسيم بي راين اوغي لونك ديريت احنا من ديستينكت هومز يو هاتار تعرف ياك تكون التال دي اونك ايدنا واحدة هلو اي واحدة صح دينا
1: ازاكي ادينا اللوبين ويكند اونك وينا كنت نتكلم ينا وراين كنت نقسمو هنبدأو نقسمو لك لفريت لي يك اتاملهم يو حس اتخصهم جفيري ija tiw qeda tikber u għam xur li ħajkun għawmin ħajirrelata u fil-gas jibatulna passoltu. Mela, għada minnam ija, meta tixxi sponza ġdida. Jiena verament nħu gost meta l-sponza jkun misni biex narmija unbiddila. Verament nħu gost. Early bedtime, il-peċir tijaj li najt illa illum ħanor qot fil-axra.
0: Vera tu gost?
1: Specialment kun rajjina għara ġurnata, mille ma namilx minajra, għabe ma noħroċ nċekjattem biex narsen il-bess, importanti najt jeans, eġempju, noħroċ cardigan miħaj, ecc. Ecc. Dina sirt namila. Li namil naqraħos meta nqum minn siġġi u meta nfoġġi, L-inni hu għos bħtan ixxi sikkina tajba u tkun ġdida.
0: Vera biex taqtaħ jgħar?
1: Eżempju, najt l-għadi tajba l-ħaxix, eżempju, di tajba għallaħan.
0: Ej, from the six kicken associati ma'
1: rajta. U meta in-seat parking. Il-PHC, taf li kemmina tajba bil-parking.
0: Ija, inti ma' nafxandek, inti xismu,
1: palissa. Eħe, le, msam, eħe, jina għandi Sant'Antnin ma' għorajja.
0: Sant'Antnin miħak jgħate. Ħanegħlek, daw l-affajt li semmejt li memx waħda minnom li jina Nistana nata maħħa.
1: Mek xie titajt bija?
0: It's a you problem. Mwaj, nejdu li jattik brinna, għej.
1: Jattajt li jina kbira.
0: Ekko, bejn jilu, inti naħseb inti, u.
1: Titqazzas, u.
0: Ej, vej.
1: Sana jilu kina.
0: Arem, arem, ma tiċa titqettini minn taħt jeda. Inkomplu, fetu għu, fuq bej.